Kada se govori o obrazovanju, rasprava se često svodi na reforme, kurikulume ili činjenicu da nedostaje kadra. Novogodišnji školski barometar pokazuje da je najveći izazov zapravo ono što se događa u samoj učionici. Odnos između učenika, nastavnika i društva koje od škole očekuje da riješi sve više problema. Nastavnici sve češće upozoravaju da sami ne mogu nositi teret kojim se stavlja na leđa, od ponašanja učenika i sve složenijih razreda preko administracije i inkluzije do nerealnih očekivanja roditelja. Mnogi imaju osjećaj da su se njihove uloge posljednjih godina znatno pomaknule. Društvo se mijenja brzo, a školski sistem sporo. A kada gotovo svaki treći nastavnik kaže da bi, kada bi mogao ponovo birati, razmislio o drugom zanimanju, to više nije samo pitanje zadovoljstva na radnom mjestu. To je pitanje budućnosti obrazovanja. Pogotovo ako uz toliki nedostatak nastavnika imamo i ovako velik broj nezadovoljnih radnika. Kako onda navesti nove generacije da se požele baviti ovim ključnim zanimanjem? Bilo je ovo još jedna epizoda Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski podcast. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Svakako nas zapratite i na Facebooku, gdje imate i dodatan sadržaj koji stvaramo za vas, a ja vas sada pozdravljam iz Kelna. Ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Ja sam Maja Marić. Do slušanja. Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.